0: ñu ngi soo change ga Bob Love ni mu ngi seeta nga fu kenne à l'eau hoya hoyaane. Allo di ci yële hoya hoyaane.
1: À numéro ne ya oyti dooji bu yëkkaasee li likaal ay tiir baa numéro naa ngi si soppo duñu kenn ya oyti siège oyti tiir aw dooji aw tiir papaay.
0: Bungil muhal ta ve bulani genial wa radio msambiki kwe anyika nombora inga muyeni nahi kombela valelo kwe nikil nombora ikalanga hiona Três e 31.